0: Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag. Velkommen til lokalhistorien hos os på Amager Radio. Jeg modtog en henvendelse fra Camilla. Hun har taget tilløb og mod til sig. Hun har noget på hjerte og har i flere årtier båret på en kæmpe sorg, savn, smerte og dødsangst. Hendes storebror, Brian John Petersen, blev skudt kun 16 år gammel i en af Danmarks værste kriminalsager. Den vi kender som dobbeltdrabet på Femøren i 1984, hvor tre unge drenge slog lejr på stranden. Camilla har aldrig tidligere stået frem og sat ord på den tragedie, der ramte familien. Kun få i hendes liv ved, at hun som lille pige og lige siden har betalt en pris og altid måtte leve med tunge, sorgfyldte skyer og et evigt savn lige siden den majdag i 1984, hvor politiet bankede på familiens dør og fortalte, at Brian og hans kammerat var slået ihjel, skudt på Amager Strand. Et stort velkommen til dig, Camilla. Du har valgt, at du gerne vil besøge Amager Radio, og du har valgt, at du gerne vil fortælle mig og lytterne din historie. Jeg prøver at trække dig tilbage i tiden til årstallet 1984, som jo er et tragisk og et fatalt årstal, hvor du rent faktisk mister din storebror. Hvis jeg trækker dig tilbage de her mange årtier, hvad er så det, du husker fra den dag, hvor politiet banker på jeres dør?
1: Jeg husker, de ringer på. Og de kommer ind, og jeg ser dem, og tænker, hvad sker der nu? Og så går de ud til køkkenet, sammen med min mor og far, og lukker døren, og så sidder jeg inde på værelset.
0: Ja. Hvad tænkte du der? Havde du allerede nogle tanker om, hvorfor politiet kom?
1: Nej, overhovedet ikke.
0: Fordi du troede faktisk, at din storebror, han var derhjemme?
1: Ja.
0: Ja. Det var han ikke. Han var sammen med Rico og med Dennis.
1: Ja.
0: Taget på Femøren på Amager Strand.
1: Ja.
0: Og det var fordi, de ville overnatte med telt.
1: Og hygge.
0: Og hygge. Med lidt bål og sådan, som drengegutter er. De var i alderen 16-20 år, ikke?
1: 16-21.
0: Ja. Så du var slet ikke klar over lige der, at du havde mistet din bror?
1: Nej. Overhovedet ikke.
0: Hvordan, altså nu er vi jo mange årtier tilbage, og jeg tænker også, der er noget, man måske prøver at fortrænge. Og, men husker du noget om, hvordan du fik fortalt, at din bror ikke var mere?
1: Jamen jeg får det at vide op hos mine forældres venner, op i deres lejlighed. De bor i samme opgang. Og jeg får at vide, at der er sket noget med Brian. Han kommer ikke tilbage. Han er død.
0: Er det der, hvor du får de her billeder om, at han kunne ligge inde i sin seng på værelset?
1: Ja, med et lagen over.
0: Ja.
1: Om det er noget, jeg måske har set i en film, det ved jeg ikke, fordi jeg tror ikke dengang, at jeg tænkte over, at der var livehus.
0: Da du så senere finder ud af, hvad der helt præcist er sket, er der nogen, der kan forklare dig om, hvad der er sket på Amager Strand? Altså politiet, eller...
1: Nej.
0: Måske Dennis, som Nej. Jo overlevede. Nej.
1: Fordi Dennis, han går under jorden. Men jeg tror til sidst, at... Min mor og far fortæller, når jeg bliver lidt ældre.
0: Ja.
1: Nu var jeg jo kun 11 år. Og så er der jo artikler, man ser jo.
0: Ja.
1: Det altså min mor og far holdt jo Se og Hør. Og der var der jo i.
0: Uge for uge.
1: Ja. Men jeg læste ikke i det. Men det blev gemt.
0: Ja.
1: Og så har jeg jo selvfølgelig fået at vide, hvad der egentlig var sket.
0: Ja. Blandt andet så har vi jo kunne læse os til, men det var jo også noget af det, du fik at vide, at han kom fløjtende.
1: Ja. Det gjorde han.
0: Og din bror var ham, han skød først?
1: Ja.
0: Hvordan synes du, at politiet, altså nu var du jo et barn, men har du et indtryk af os som voksen, hvor langt du synes, det var en meget stor efterforskning, politiet var i gang med her. Og jeg ved, der var mange på Amager med udenlands baggrund, som rent faktisk blev undersøgt, fordi man vidste, det var en udlænding.
1: Det er rigtigt.
0: Ja. Har du senere i livet sådan haft en vurdering af det store politiarbejde, der har ligget i det her?
1: Ja, ham lederen af efterforskningen har jeg haft kontaktet.
0: Ja. Og var det, fordi du havde behov for at høre noget fra den tid, eller?
1: Nej, det var, fordi jeg vil takke ham.
0: For det store arbejde?
1: Meget store arbejde.
0: Ja. Hvor er det flot, du har gjort det. Det har betydet rigtig meget for ham, kan du tro.
1: Ja, det tror jeg også.
0: Ja. Og man finder jo ud af, at det er en taxachauffør.
1: Ja.
0: Som senere bliver dømt på beviser. Han hedder Konevski.
1: Ja.
0: Ja, og sidder stadig inde.
1: Det gør han.
0: Og nu er vi i 2025, det vil sige, at han har siddet inde i 41 år.
1: Ja.
0: Ja. Hvis vi bliver tilbage i årstallet 84, Camilla. Da det her går op for dig, at du aldrig skal opleve at se din bror mere, og han var flået fra jer på den her måde. Du var jo en lille pige, du var 11 år.
1: Ja.
0: Husker du, hvad der sådan helt præcis sker i hovedet på dig?
1: Jeg er bange for, at han måske skulle komme efter os alle sammen i familien.
0: Du har en tanke om, at han vil eftersætte resten, ja, af jeres familie, fordi han har taget din bror.
1: Ja. Og så tror jeg bare, man lever sit liv så godt, som man nu kunne. Altså, selvfølgelig er det hårdt at miste, specielt sin storebror. Men man lærer at leve med det, som jeg så har gjort i så mange år.
0: Fundet en måde at lære at leve med det på.
1: Ja.
0: Ja. Se, Riku og Dennis var jo gode kammerater, og Dennis lever jo, gudskelov, stadig.
1: Ja, heldigvis.
0: Men de tre drenge, de var jo sådan trekløver, har du fortalt mig, hvor de tit hyggede på hinandens værelser, som drenge jo gør.
1: Ja.
0: Hører lidt musik og så videre. Så du var jo også knyttet til Riku, så man kan sige, det var jo dobbelt tab, du stod med.
1: Ja. Heldigvis så er Dennis her endnu, og
0: I ses jo stadig og taler sammen den dag i dag.
1: Det gør vi, helt sikkert.
0: Blev I dengang tilbudt nogen former for hjælp? Nu er vi jo tilbage i 84. Hvad fik I tilbudt? Altså, kom man med noget, som kunne bruges til jeres familie, der står i den her uhyrlige sorg?
1: Altså, min mor fik tilbudt sorggruppe, hvor der var andre, der også havde mistet deres børn. Og ellers, nej, det gjorde man jo ikke dengang.
0: Så jer børn, I fik ikke nogen tilbud?
1: Nej. Det er jo først mange, mange år efter, jo, at jeg kom til psykolog, som så heller ikke hjalp.
0: Det valgte du
1: følte
0: fra?
1: Følte jeg, at jeg ikke gjorde.
0: Du valgte det fra?
1: Ja.
0: Så hvordan, når man er en lille pige og har mistet sin storebror, alt du lykkelighed, det her tager med sig. Hvordan fandt du ud af at være en lille pige og have din hverdag?
1: Jeg havde en god nabo. Eller vi havde. Og dem legede jeg med. Og så tror jeg bare, at man lagde det bag sig, indtil vi så flyttede fra Telemarksgade.
0: Ja. Og du flyttede med din familie nogle gange?
1: Ja.
0: Ja. Du har valgt stadig at bo på Amager?
1: Ja.
0: Ja, du er en Amager-pige.
1: Jeg er Amager-pige.
0: Ja, vi er nogle stykker, ikke?
1: Jo.
0: Ja. Se, nu er der gået rigtig mange år, og jeg ved, at gennem tiden, Camilla, der er du blevet spurgt forskellige steder fra, i forhold til, om du måske vil fortælle din historie, altså i forhold til det at være et familiemedlem, der mister osv., og det har du valgt fra.
1: Ja.
0: Hvad tror du, det er, der gør, at nu her, der har du valgt os til, og ligesom tænkt, at at der kunne være en særlig følelse i det for dig at fortælle din historie.
1: Altså, nu hører jeg jo Amager Radio. Og kender din stemme med det. Og så synes jeg, at det var på tide, at jeg kom ud med det. Og fortalte bare lidt om det. Og så på Amager Radio stationen.
0: Ja. Der var ligesom en sløjfe der.
1: Ja. Fordi der er ikke noget med, at man bliver vist, eller med efternavn, og hvor jeg bor, og noget som helst.
0: Så den der anonymitet, den passer godt til dig?
1: Den passer.
0: For du har jo afslået meget, har du fortalt mig gennem tiden.
1: Ja, det har jeg.
0: Ja, så du er meget bevidst om det?
1: Ja.
0: Har du, efter at det her sker ulykkeligvis på den her majdag i 84, kan man snakke om det har skabt en angst i dig som menneske?
1: Jamen, det har det jo. Altså, jeg måtte jo ikke gå ned på Amager Strand, for eksempel, for min mor og far. Fordi, tænk nu hvis. Og jeg hørte efter. Og det, nu er jeg ikke så bange mere jo. Altså, nu er der gået så mange år.
0: Men har det siddet i dig i dit liv her?
1: Ja, selvfølgelig har det det.
0: Altså, du har haft angsten for, at du kunne lide samme skæbne som din bror?
1: Ja.
0: Det er en tung en at bære på, Camilla.
1: Ja, og man ved jo ikke, hvordan han er.
0: Vi kan lige nævne, at han jo altså stadig er indsat.
1: Ja.
0: Og har været indsat nu i, ja, det bliver jo så 41 år.
1: Ja.
0: Så han er den mand i Danmark, eller den person i Danmark, der har siddet længst inden, ikke?
1: Jo.
0: Se, nu er du så 11 år tilbage i 84, og er jo en lille pige. Hvor der pludselig sker så mange uhyrlige ting og en masse faktorer, du jo ikke ved, hvad er. Politi og, som du nævnte, pressen, og du mærker ulykkeligheden hos dine forældre af gode grunde jo, og det er jo meget massivt alt det, der sker her.
1: Ja.
0: Hvordan tænker du, at du sådan selv var i det at komme videre i det hver dag, når du skulle op og i skole osv.?
1: Jamen, jeg tror, min mor og far, de beskyttede mig. Og vi snakkede ikke så meget om, hvad der skete. Før det var, at jeg blev ældre. Selvfølgelig var jeg klar over det. Og jeg kan huske, jeg skulle på... Jeg kan ikke huske, om det var udflugt eller lejerskole. Hvor det var, vi så de der plakater fra avisen. Og der fortalte jeg det jo så, at det var altså min storebror.
0: Ja.
1: Men pædagogerne vidste jo godt, hvem jeg var.
0: Ja. Og vi kan lige sige, at det var jo Rico og Brian, som mistede livet.
1: Ja.
0: Og så er der jo så Dennis, som gudskelov undslap. Han blev også beskudt.
1: Ja.
0: Men reddet sig. Og var jo også et godt vidne i sagen. I og med, at han jo havde set nogle ting, som han kunne overlevere til politiet i forhold til dokumentation for gerningsmanden.
1: Ja.
0: Og man fandt også denne her revolver i gerningsmandens garage. Så der var jo helt klare beviser.
1: Ja.
0: Husker du tilbage, nu ved jeg godt, du var en lille pige, men husker du tilbage følelsen af, da politiet stadfester, at man har fundet ham, der har gjort det? Husker du noget om, hvad du følte der?
1: Nej.
0: Kunne du mærke noget på dine forældre?
1: Det kan jeg simpelthen ikke huske med det.
0: Nej.
1: Jeg tror, jeg har fortrængt det.
0: For på en eller anden måde må det jo lidt have været, hvis man overhovedet kan snakke om det i sådan en tragedie, men en forløsning, at nu vidste man, hvem der havde gjort det.
1: Jamen, jeg tror da, de var lettet. Meget lettet. Men jeg kan bare ikke huske sådan...
0: Nej.
1: Men nu var jeg også 11.
0: Ja, du var en lille pige.
1: Eller jeg var faktisk 12, da det var, han blev nappet i lufthavnen. Han var jo på vej hjem.
0: Til Jugoslavien?
1: Ja.
0: Ja.
1: Men de havde jo også fundet en kniv.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Fordi de havde skåret min storebrors cykel op. Sådan så det var, at der ikke var nogen, der kunne flygte. Selvom det gjorde Dennis.
0: Ja, det gjorde han.
1: men den var sprættet op.
0: Ja. Nu var det her på Femøren, men længere hen ad Amager Strand, der var der nogle andre gutter,
1: ja,
0: som havde mødtes, skulle hygge sig, være ved vandet. Lidt samme koncept som din bror og sine to kammerater.
1: Ja.
0: Og hvad var det, der var historien på det?
1: Historien var, at det var faktisk dem, der havde stjålet noget i hans garage.
0: Så det var egentlig dem, han ville eftersætte?
1: Ja.
0: Og afstraffe?
1: Og han troede så, at det var min storebror og hans to kammerater. Og så kommer han jo fløjtende.
0: Ja. Han kommer simpelthen fløjtende.
1: Ja.
0: Ja, det har jeg godt læst.
1: Jeg ved, at der også er udgivet en bog om ham. Jeg har købt den, men har aldrig nogensinde læst den.
0: Du har aldrig åbnet den bog?
1: Nej.
0: Nej.
1: Den ligger bare hjemme i klædeskabet.
0: Hvorfor havde du behov for at købe den? Kan du huske det?
1: Fordi jeg faktisk gerne ville læse den. Men jeg synes ikke, at han fortjener, at jeg læser den.
0: Nej. Så den er fortsat lukket?
1: Den er lukket.
0: Ja. Hvad husker du, nu er vi jo så i 80 år tid her, så igen mange år tilbage i dag, der er du i 50'erne. Hvad husker du, at det sådan kom til at tage med sig i forhold til din hverdag med dine forældre og så videre?
1: Altså, jeg blev taget ud af skolen og kom på noget behandlingshjem, som det hed dengang, Stockholms Gave, som lå i Lyngby. Fordi jeg kunne ikke følge med i skolen. Jeg skal lige sige, at jeg også er ordblind. Men man skulle nogle gange ikke tro, at jeg var det. Jeg blev kørt hjem af en taxichauffør hver fredag og blev hentet hver søndag.
0: Og kørt på behandlingshjem?
1: Ja, og der, jeg tror, jeg har været der et år. Så kom jeg et andet sted hen. Spanær hedder det. Og det ligger nede ved Køge og Lille Skensved, Ejby. Og der var jeg 3,5 år.
0: Hvordan var det at blive fjernet fra dine forældre?
1: Det var hårdt. For nu var jeg jo fars pige. Og mors.
0: Så det der med at blive hentet og kørt hjem igen?
1: Ja, det var ikke sjovt.
0: Den har været barsk, ikke?
1: Ja, ja. Meget.
0: Ja.
1: Specielt, da det var i Lyngby. Men jeg blev så lidt ældre. Og så kom jeg til Spanær og var i 3,5 år. Og det var faktisk det bedste. Så var jeg stor nok til selv. Nu var vi jo andre. Der skulle have bussen hjem. Yeah. Vi var mange børn på det hjem. Og der var også nogen her fra Amager. Så vi fulgtes.
0: Du fik måske venner?
1: Ja. Mange.
0: Var der nogen, du betroede dig til? Du står der som en lille pige og har oplevet noget meget voldsomt.
1: Ja, men nu var der jo så gået nogle år på det tidspunkt. Jeg fandt en ven, som jeg kunne snakke med.
0: Ja.
1: Og så vidste min kontakt person også, hvad der var sket. Ja.
0: Så det var på den måde meget godt, at du fik en lille smule netværk?
1: Ja.
0: Ja. Er der nogen, der sådan har fulgt dig med op igennem livet, som du stadig snakker med i dag? Altså tilbage fra den tid?
1: Altså fra 80'erne? Ja. Ikke lige decideret snakker, men
0: måske noget Facebook eller sådan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Der er der. Fordi min gamle nabo.
0: Din gamle nabo.
1: Ja.
0: Ja, som du var glad for jo.
1: Ja.
0: For du har fortalt mig, Camilla, at du gik jo stille med det her.
1: Ja.
0: Altså, du trak det ind i dig selv.
1: Ja.
0: Så det var jo ikke alle og enhver, at du åbnede op overfor og fortalt om det her. På trods af, det jo var en tragisk hændelse, vi alle sammen havde læst om i pressen og kendte til os og videre.
1: Ja.
0: Så var det ikke alle, der vidste, at du rent faktisk var Brians lille søster.
1: Nej.
0: For du sagde det ikke.
1: Nej.
0: Nej. Hvorfor tænker du i dag, at det har været den måde, du har valgt at være i det på?
1: Fordi jeg synes ikke, at jeg skulle... Ja, hvad hedder sådan noget?
0: Udspørges måske,
1: ja. Ja. Om alt, altså. Også om Brian. Det synes jeg ikke, det behøvede jeg ikke.
0: Nej. Så du lukkede faktisk ned, ikke, på det?
1: Jo. Og så var det meget få gange, at jeg har sagt noget.
0: Ja, så det er kun de nærmeste, der ved det?
1: Ja.
0: Det er en stor sorg, som du og din øvrige familie har skulle leve med.
1: Ja.
0: Og miste en bror. Det er jo uhyrligt voldsomt, det du har skulle tage med op igennem din tilværelse, ikke?
1: Jo.
0: Hvordan har du sådan tankemæssigt fået placeret det i dag? Altså i forhold til, at han jo ikke har været her i rigtig mange år og så videre. Hvor er du henne med sorgen i det?
1: Altså jeg har, altså selvfølgelig, at man, ja, man kunne gøre en masse ting med ham, der har gjort det. Men det gør man ikke. Man bliver nødt til at se lidt positivt på det, for at kunne leve videre.
0: Lære at leve med den sorg, altså tabet.
1: Ja. Ja.
0: Men jeg kan godt høre på dig, det har selvfølgelig affødt nogle tanker, fordi at man er så ulykkelig, at du simpelthen har tænkt nogle tanker om, at hvad kunne morderen fortjene for det her, ikke?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg har haft masser af tanker om det. Men har så også, nej. Selvfølgelig gør man ikke det. Man skal jo ikke være lige så dum. Eller sindssyg.
0: Men det er lysten til hævn, vi snakker om her, jo.
1: Ja, ja. Det har jeg også tænkt.
0: Ja.
1: Men ikke de sidste mange år har jeg tænkt det. Jeg har bare lært at leve med det. Og så har jeg jo min familie.
0: Ja, gudskelov. Og din søde kæreste, ikke?
1: Jo.
0: Camilla, i tiden der kom, hvor din bror jo aldrig kom tilbage til jeres lejlighed, hvordan var det at være i den her lejlighed? Fordi, som vi har hørt, I havde jo det her værelse med en reol i midten, har du fortalt mig.
1: Ja.
0: Nu var der jo pludselig stille på den anden side af reolen. Der var jo ikke de her kammerater, der kom på besøg og så videre, som jo også var en lille del af dit netværk, selvom du var den yngste, ikke?
1: Jo.
0: Var det ikke en forfærdelig svær tid?
1: Jo. Jamen, de lavede jo hele værelset om. Så det blev et lille pigeværelse.
0: Til dig?
1: Til mig.
0: Ja.
1: Og jeg var faktisk ret glad for det.
0: At det kun var dit værelse?
1: Nu var det mit store værelse,
0: ja,
1: alene. Men selvfølgelig savnen var der.
0: Ja.
1: Jeg drillede jo ham altid, jo.
0: Nu havde du ingen at drille?
1: Nej, jeg var den der, undskyld sproget, lille pisse, lille søster.
0: Som rigtig irriteret storebror?
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så kan jeg huske, at mig og naboen spørger, som jeg legede meget med. vi kaldte ham for Jokeren, fordi han klikkede, når han gik nogle gange. Gluk, gluk, gluk, gluk.
0: Nej.
1: Ligesom sådan en joker med klokke på.
0: Nej. Nå. No.
1: Så, ja, vi har drillet ham meget.
0: Ja. Og lige siden har du ønsket, at I kunne drille hinanden?
1: Ja.
0: Ja.
1: Men nu kigger jeg på billeder.
0: Ja, du gør.
1: Også med alle film.
0: Selvfølgelig. Så minderne, det er jo dem, ingen kan tage fra os.
1: Lige præcis.
0: Og så er det her med, at vi skal prøve at lære at leve i den sorg, der er,
1: ja,
0: bagefter, ikke?
1: Jo.
0: Den kan du jo ikke tage væk. Man prøver at finde en måde at være i den på, ikke?
1: Jo.
0: Ja, ja. Nu er du selv mor, Camilla.
1: Ja.
0: Ja. Er du en forsigtig mor? Er der noget af alt det, du selv som barn har jo ulykkeligvis været impliceret i her, som du har taget med over i, ikke i opdragelsen, men måske i livet med din egen søn, da han var mindre, den der sådan måske ekstra forsigtighed eller nerve i forhold til, når han skulle noget?
1: Ja, jeg har været meget beskyttende overfor ham. Måske for meget. Fordi jeg ville ikke have, at han skulle komme ud i rod eller noget. Så ja, jeg har været nok alt for overbeskyttende.
0: En passe på mor?
1: Ja.
0: Ja. Og det er jo sikkert, fordi du har de ting med i lasten, ikke?
1: Det er det.
0: Ja. Du er også blevet farmor?
1: Det er jeg.
0: Ja. Yeah. Er det ikke dejligt?
1: Det er lækkert.
0: Ja. Yeah. Så det er sådan
1: to helt små drenge.
0: Ej.
1: Det er dejligt.
0: Så er der også gang i den, var?
1: Ja.
0: Ja. Yeah.
1: Det er der.
0: Ja, yeah. Men det holder dig i gang, det der?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Så tænker vi på noget andet.
0: Ja, det gør vi også. Se, hvis vi sådan tænker tilbage i vore dage, det gælder jo krigsveteraner, det gælder alskens ting, så er der jo kørt systemer i stilling, hvis vores liv det smadres, som vi kan vælge at gøre brug af. Altså, der er nogle forskellige tilbud og så videre. Nu nævnte du lidt tidligere, at det din mor fik tilbudt, det var en sovegruppe. I dag der er der jo, som jeg lige nævnte, et helt maskineri af, altså sådan en værktøjskasse, der åbner sig med muligheder, ikke? Det var jo ikke meget, som man kom med dengang, vel? Da I som familie stod og havde mistet din storebror?
1: Nej, overhovedet ikke. Det var jo først mange år efter, jo. At jeg fik talt med en psykolog. Men var der så kun én gang. Fordi jeg følte ikke, at jeg fik noget ud af det.
0: Du valgte fra efter én gang?
1: Ja.
0: Ja. Var det fordi, du følte, du ikke blev forstået? Altså, jeg tænker mere, kunne det ikke have været?
1: Nej, jeg tror, det var den måde, at personen spurgte ind. Og der følte jeg ikke, at jeg var parat til sådan noget.
0: Nej. For ellers kunne det have været et værktøj, jo.
1: Ja.
0: Hvis jeg bare ikke været på samme vibe der.
1: Nej.
0: Så du valgte det fra?
1: Ja. Og så snakkede jeg jo om det.
0: Ja.
1: Med få mennesker.
0: Og det har måske været det allerbedste i virkeligheden.
1: Det siger de jo, at det er det bedste.
0: Ja. Fornemmede du i tiden efter, at din mor og far, selvfølgelig passer man på sine børn, det gør man jo, men måske ekstra havde omsorg for dig, fordi de som forældre lige har stået og mistet deres søn? Var der ting, du ikke fik lov til? Eksempelvis.
1: Ja, jeg fik ikke lov til at gå på Femøren.
0: Nej.
1: Jeg måtte godt gå ned til Helgoland.
0: Bare ikke Femøren?
1: Ikke Femøren.
0: Overholdt du det?
1: Ja, det gjorde jeg. Det var jo først, da det var, man blev lidt ældre, og man kom ned på Femøren og hørte musik.
0: Ja.
1: Jeg har været nede og hjælpe til Gary Moore-koncerten. Med at samle flasker og alt for, at det skulle se pænt ud. Og der måtte jeg godt komme. Men det var først, da jeg blev ældre.
0: Ja. Så du har også på din egen måde taget afsked på det område på Femøren, hvor du ved, at Rico og Brian, ja, de blev skudt.
1: Ja, jeg har været dernede.
0: Ja. Tager du stadig derned?
1: Ja.
0: Gør du det?
1: Ja.
0: Hvad tænker du, når du står der? Eller tænker man ikke noget?
1: Man tænker ikke noget, fordi det ligner jo ikke sig selv mere, som der gjorde dengang. Så nu. Ja.
0: Men du kan egentlig godt. Du kan godt sådan have brug for at tage dig hen og lige være der lidt.
1: Nej, ikke mere.
0: Det er overstået.
1: Det er overstået.
0: Ja.
1: Jeg har været der flere gange. Men det er mange år siden nu. Det eneste, man kan savne, det er faktisk musikken på Femøren, som det var i gamle dage.
0: Det var jo en sjov tid. Der havde vi også Kaninens Marked over, ja, på den anden side. Og
1: ja.
0: Det var en sjov tid nede i det område der, ja. Ikke?
1: Og der var havnefest det var i der. Den gamle havn.
0: Ja, det er rigtigt. Camilla, tænker du, at dit liv på mange områder måske var blevet noget anderledes, hvis ikke at du havde skulle leve med savnet af din bror og den sorg, der opstår for dig som 11-årig? Altså, er der nogle ting, når du som voksen her tænker tilbage, har påvirket, altså, det har påvirket det så meget, så dit liv kunne have været helt anderledes, hvis ikke du havde mistet din bror på den måde her?
1: Ja, helt klart.
0: Tænker du det tit?
1: Nej, jeg tænker det ikke tit mere. Fordi nu har han ikke været her i så mange år. Så nu lever man jo bare sit eget liv jo. Og så er det jo godt at have familie.
0: Ja, det har betydet rigtig meget, ikke?
1: Jo, specielt min store søster.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og hende har, I har stadig hinanden?
1: Det har vi.
0: Ja, gudskelov for det. Men du har også nævnt for mig, at der var en helt særlig opbakning, da det her sker, som jo virkelig gik over i kriminalhistorien som en af de voldsomste ting jo. Men det er, at en ganske lokal ting her på Amager, nemlig vores egne Rockers by Choice,
1: ja.
0: Hvor vi jo øvrigt her på Amager Radio sender Pias vinylprogram hver fredag, en lille bonusinfo, men de gik jo simpelthen med åbne arme i møde og gjorde noget ganske særligt, Camilla.
1: Ja, de dedikerede til Brian og Enrico og Dennis deres album.
0: Der udkom dengang, ja.
1: Ja.
0: Og der er noget med, når man åbner pladen, ja. Så står det i pladen, ikke?
1: Jo.
0: Eller på coveret,
1: det. Det står på coveret.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er jo også et stykke Amager historie, ikke?
1: Det må man sige.
0: Ja. Kendte de lidt hinanden?
1: Ja, jeg tror faktisk, det var fra 47. Og så florerede han vel rundt i Sundbyer Elgård på Stjernen. Han kom jo meget i Stjernen, jo.
0: Så der kendte han måske Per og Øjvind og de andre drenge der, Lars,
1: ja.
0: Og... Ja.
1: Ja, det er derfra.
0: Ja. Du har også selv sunget en gang, har du fortalt mig, Camilla?
1: Ja.
0: Ja, kom så med det. Hvad var det, I kaldte jer?
1: Generations engle.
0: Dig og en veninde, ikke?
1: To.
0: Nå, I var tre.
1: Nej, vi var faktisk fire i det hele.
0: Lad nu være. Generations engle. Fire stykker der.
1: Fire.
0: Ja. Og hvad skete der med det?
1: Jamen, gik nok i opløsning, ikke?
0: Hvad årsag er vi i her?
1: Jamen, det er jo har været i 90'erne.
0: Ja.
1: Og, jamen, vi holdt jo koncerter. Mm. Vi var faktisk på Jagtvejen.
0: Ej, det er skønt. I var med derude.
1: Yes.
0: Ja, fire
1: og,
0: piger.
1: Og Jazzy.
0: Ja, Jazzy.
1: Han scratchede pladerne imens.
0: Det er sjovt.
1: Og det var på Jagtvejen.
0: Men udkom der nogensinde noget af jeres musik?
1: Nej,
0: det var bare for sjov det her.
1: Ja.
0: Og hygge.
1: Ja. Og så optrådte vi faktisk på Amagerbrogade ved, hvad hedder den, Elbergade og Parmagade. Der lå der en gammel spar.
0: Ja, det gjorde der.
1: Ja.
0: Det, er nu ligger der mange, det er ikke så mange år siden, den er lukket, tror jeg. Er det det? Jeg kan godt huske den.
1: Jo, fordi der er jo... De, ja, jeg solgte vel.
0: Nå,
1: og så er der jo spisested.
0: Okay.
1: Altid
0: men,
1: spisested.
0: Men I var, stod I der foran spar og optrådte, eller hvad?
1: Ja, sammen med Thijs Bue og hans band. Og No Name Requested.
0: Ej.
1: Så det var sjovt dengang.
0: Nej, No Name.
1: Ja.
0: Ja, dem har jeg også haft med i mit tv-program i sin tid. Ja.
1: De er herlige.
0: Ja.
1: Ja, det er jo så bare sødt med Natasha.
0: Det er jo så
1: trist,
0: ja.
1: Ja. Så, ja.
0: Så dengang, der var du altså noget ved musikken. Men Camilla, det er jo ikke blevet til mere med musik, vel?
1: Nej.
0: Nej?
1: Nej.
0: Det stoppede det bare der, eller?
1: Det stoppede.
0: Nå.
1: Jeg har et gammelt kassettebånd, faktisk.
0: Det er jo skønt.
1: Men vi lavede jo lidt om på det, fordi så to af dem, de rappede, og mig og den anden, der var med, vi dansede.
0: I var showpigerne?
1: Ja. Og faktisk så Thijs Bue lærte os. Han var god dengang.
2: Det er så sjovt.
1: Ja.
2: Er det ikke sket? Har du kassettebånd op til, så du kan høre det? For det er jo sjovt.
1: Ja, det har jeg faktisk.
2: Ej, det er kul sådan en bånd der. Det skal du passe på.
1: Ja, men det gør jeg også. Jeg har også en gammel Walkman.
2: Det har jeg da også. Men så kan du ikke huske de der bånd, man skulle stå med en blyant, når det satte sig fast?
1: Jo.
2: Så stod man med den der blyant inde i spolen.
1: Ja,
2: fordi det havde huske. Det bare med at sætte sig, ikke?
1: Jo.
2: Ej, det er sjovt. Men der kom ikke mere sang ud af det.
1: Nej.
2: Nej, det havde sin tid.
1: Ja,
2: det men var jeg synes, det var en smuk og en flot gestus af Rockers by Choice, at de gjorde det her for Rico.
1: Ja.
2: Og for Dennis og for din bror, ikke?
1: Jo, meget.
2: Ja.
1: Jeg har også takket dem.
2: Ja, for du har mødt dem senere, ikke?
1: Det har jeg.
2: Ja, og de kunne godt kende dig.
1: Det kunne de.
2: De vidste godt, du var Brians lille søster.
1: Ja.
2: Ja. Ja, sikke en tid det har været. Altså, det har jo været nogle hårde teenageår, du gik ind i. Nu var du 11, da du mister din bror. Teenageårene kom fremadrettet der. Det har jo været, det har været nogle hårde år, det her, var.
1: Det har det. Det har det. Ja.
2: Det har været barsk.
1: Meget.
2: Og for dine forældre og for din søster, ikke?
1: Jo.
2: Det med at skulle få en hverdag til at fungere og tro på livet og ikke være bange. Gå uden for en dør og forsøge ikke at være bange. Den der følelse, du også har snakket om.
1: Ja.
2: At tænk nu, hvis der skete mere. Ja.
1: Man ved jo ikke, hvad folk er i stand til. Jo.
2: Men han kom jo i fængsel.
1: Ja.
2: Og har været der lige siden.
1: Ja.
2: Så det er der jo så i hvert fald ro på i forhold til, at han sidder inde, ikke?
1: Det er der.
2: Ja.
1: Nu skal vi videre.
2: Ja, uha. Og Rico fortalte du mig, at han var plejebarn.
1: Ja.
2: Og det må jo også have været ganske forfærdeligt med hans forældre. Tænker du, at dine forældre og hans forældre måske på det her tidspunkt midt i sorgen og alt det, der foregår, finder hinanden, altså har noget kontakt?
1: Nej. Nej.
2: Jeg tænker bare, når der var så lidt hjælp at få, der var ingen værktøjer til jer, så brugte man måske hinanden.
1: Det tror jeg simpelthen ikke, min mor og far har gjort.
2: Nej. Husker du, om de isolerede sig, eller hvordan husker
1: Nej, det gjorde de. De gik på arbejde, jo.
2: Ja. Men nu er det også, fordi du nævnte det med pressen.
1: Ja. Men det kunne jeg så huske, fordi jeg lå på sofaen og sov. De ringede jo på alle tider og døgnet jo dengang.
2: Selvom natten?
1: Selvom natten. Og min mor og far, de tog den ikke.
2: Nej.
1: For de havde ikke behov for at skulle snakke om noget.
2: Hvordan husker du afskeden med din bror? Fordi der blev jo selvfølgelig en afsked. Hvordan husker du den?
1: Jamen, det var i Sundby Kirke.
2: Ja.
1: Og jeg sad ved siden af min far på forreste række, og min mor selvfølgelig, og søster, og hele familien. Og så sad jeg faktisk bare og kiggede på kisten, og tænkte om lidt. Så popper skruerne op, og så siger han, det var en joke.
2: Nå.
1: Men det gjorde han ikke.
2: Det gjorde han bare ikke, nej. Nej.
1: Og så kan jeg bare huske, der var stuende fuld. Kirken var helt fyldt med mennesker. Fordi fra skolen af, også, dengang han gik i skole.
2: Hvad skole gik han på?
1: Hvad hedder den, mand?
2: Nej, det er heller ikke så vigtigt. Men det har jo både været lærer og skolekammerater og så videre, ikke?
1: Der jo, og så fra, han var jo i lærer, som bager på Islands Brygge.
2: Nej, hos brødrene Sørensen måske? Eller var
1: den
2: det
1: ligger der ikke mere.
2: Nå.
1: Den er vist blevet lukket faktisk i år.
2: Ja.
1: Der var han i lærer.
2: Og har jo næsten lige været startet, for han var jo
1: 16.
2: Ja, så han er lige fået
1: han var lige gået ud af skolen, ja.
2: Og fået elevplads. Ja. Ja. Så de kommer også fra hans arbejde i kirken.
1: Ja.
2: Ja. Og så har der jo været rigtig mange mennesker, du af gode grunde ikke kendte.
1: Ja, lige præcis.
2: Fordi Amager har måske også bare bakket op. Der kan være mange, der har haft behov for i den her store tragedie. Selvom de ikke havde et personligt forhold til hverken hans familie eller din bror. Men måske at komme ind og tage en afsked, ikke?
1: Jo.
2: Ja.
1: Jeg kan bare huske, der var mange. Virkelig mange. Ja.
2: Og der tænker jeg også, pressen har været der.
1: Det har de så. Fordi ja. Det var jo i Se og Hør.
2: Ja.
1: Det har nok... Hvor de bare kisten ud.
2: Ja, det husker du.
1: Ja.
2: Ja.
1: Jamen, jeg har.
2: Du har gemt det?
1: Jeg har gemt det.
2: Ja. Men det er så en af de ting, du måske godt kan åbne op og kigge på i dag, modsat
1: det bogen. Kan jeg godt.
2: Det er jo to forskellige ting.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det kan jeg sagtens.
2: Ja.
1: Det har jeg også haft gjort.
2: Ja.
1: Jeg har faktisk i min skoletid skrevet om det.
2: Altså en stil eller en...
1: En stil.
2: Og det har du.
1: Ja, da jeg gik på Kastrup Gårdskolen.
2: Ja, det har været... Ved du hvad, det har måske været et lille værktøj for dig.
1: Ja.
2: At prøve at sætte ord på noget af alt det, som var inde i Camillas hoved og krop her.
1: Ja. Om det hjalp, det kan jeg så ikke huske, men det tror jeg faktisk, fordi vi boede jo i rækkehuset.
2: Har du gemt stilen?
1: Nej, det tror jeg ikke. Jeg har ikke fundet den i hvert fald.
2: Nej, nej.
1: Men alle avisudklip og fra Se og Hør, det ligger i en mappe.
2: Ja, yeah. En mindemappe.
1: Ja.
2: Ja. Hvad den dag i dag? Hvor ligger din bror? Altså, kan du gå hen? Er der et gravsted, du besøger? Eller?
1: Ja, jeg har... Dobbelurene gravsted.
2: Ja.
1: På hvor Frelser Kirkegård.
2: Ja.
1: Han har jo ligget, min storebror har jo ligget på Sundby Kirkegård. Og så da min mor dør, det vil sige min mormor lå der også. Og min mor for den sags skyld lå også der. På Sundby.
2: Ja.
1: Og så min far lå på Vor Frelser, hvor min faster så nedlagde gravstedet. Hun bor så i Jylland. Min fars søster, storesøster. Så overtog jeg og fik så et dobbelt urnegravsted. Og der ligger så fem
2: ja.
1: Mennesker. Ja. Eller?
2: Ja, det der er tilbage.
1: Ja, urner. Fem ja. Urner.
2: Ja. Og der ligger Brian også.
1: Der ligger Brian, min mor og far, og min mormor og min moster.
2: Ja. Kommer du der jævnligt?
1: Ja.
2: Mm.
1: Vi har, mig og min søster har en tradition. 24. december. Der mødes vi så, nu vi kan. Og prøver at få alle med. Dem, der er tilbage.
2: Det er da en fin tradition.
1: Ja.
2: Og så sender I lige en hilsen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ellers så kommer jeg en gang imellem.
2: Ja. Hvordan synes du, hvis du sådan kigger tilbage i livet igennem, Camilla, at det har været det her med at knytte bånd til andre mennesker? Fordi nu har du, vi har været lidt inde på det her med den angst, du nu helt naturligt har fået. I forbindelse med, at du mister din bror så tragisk, alt de tanker og det har taget med sig. Hvordan har det været for dig sådan i livet at knytte bånd til andre mennesker? Og sådan bare åbne lidt op, har det været svært?
1: Nej, det synes jeg ikke. Jeg har bare ikke snakket om min storebror. Sådan er det.
2: Ja, og det har du valgt fra.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men jeg har altid haft åbne arme.
2: Ja.
1: Hvis der skulle nye ind i mit liv. Og ikke været bange for at fortælle lidt om det med min storebror.
2: Ja. Hvad tænker du er årsagen til, at du ikke er en helt åben bog på det? Der er noget, du sådan gemmer for dig selv, ikke?
1: Jamen, jeg tror... Jamen, jeg ved det faktisk ikke med det.
2: Er det spørgsmålene, der kommer, tror du? Eller hvad kunne det være?
1: Ja, men det må jo ligesom være spørgsmålene, hvis det er, at det er for hårdt, og hvis jeg knækker, som man nok vil gøre på det tidspunkt.
2: Ja.
1: Når man skulle forklare.
2: Ja.
1: Eller fortælle. Det er min storebror.
2: Ja. Så derfor så er der en kerne af det, du beholder inde i dig selv?
1: Ja. Ja. Det er ikke alle, der skal have at vide, at jeg er hans lille søster, jo.
2: Nej. Det behøver der heller ikke at være en
1: for jeg er jo sådan, som jeg er i dag.
2: Det er du nemlig. Jeg er med alt det, livet giver og ikke giver.
1: Ja. Ja. Mm. Og jeg er en glad person. Positiv.
2: Og jeg ved, du elsker at sejle. Du og din kæreste, I stikker af på vandet, ikke?
1: Det gør vi.
2: Ja, får lidt frisk vind i hovedet og...
1: Det er det bedste medicin.
2: Og vi skal lige huske, hundebassen er også med ombord.
1: Det er han i hvert fald, ja. Og han elsker det.
2: Ja. Hvad er det helt præcis, det giver dig? Er det den der frihed, når I er ude på
1: vandet? Det er frihed.
2: Mm.
1: Vi startede med en Maxi 77 sejlbåd. Og når du bare sejler for sejl, den stillhed, der er, det er ren medicin. Nu har han så fået en anden. Nu har han en motorbåd, som han fik i 2020.
2: Ja.
1: Den larmer så bare lidt, fordi du kan jo høre motoren. Men det er livet alligevel.
2: Det er lige dig, det der.
1: Det er ren medicin. Ej. Altså, hvis jeg ikke havde mødt ham, så har jeg aldrig været på vandet.
2: Så havde du slet ikke vidst, hvad du gik glip af der?
1: Nej.
2: Nej. Men har der sådan igennem dit liv været nogle ting, hvor du har taget særlig hensyn til dig selv? Gjort noget ekstra godt for dig selv? Også når tankerne var sorte og mørke? Vi skal regne med, at du er en kvinde, der har skulle leve med det her. Den her voldsomme traume, ikke også? Er der nogle ting, du sådan, ja, man kan sige, har opfundet? Det kan være en eller anden lille ting, du har lært dig selv at gøre, eller et sted, du går hen, eller... Har der været noget der, Camilla?
1: Nej, ikke rigtigt. Eller er der? Det ved jeg ikke med det.
2: Nej. Det kunne jo godt tænkes, at du søgte et eller andet sted hen, eller hørte noget bestemt, eller jeg gjorde et eller andet. At du ligesom havde fundet et sted, hvor du kunne trække dig, eller gøre noget godt for dig selv.
1: Altså foruden, at jeg har lavet min øjne.
2: Det var en god ting.
1: Det er det bedste. At man ikke skal bruge læsebriller.
2: Ja.
1: Koste hvad det koste vil. Men det er det bedste, jeg har gjort for mig.
2: Ja. Det var en ting.
1: Jeg gør altid noget for andre. Jeg glemmer mig selv.
2: Skal du huske at klappe dig selv på skulderen over, at nu fik du gjort noget for dig selv?
1: Ja, det er præcis.
2: Ja. Der i din teenage-tid og tiden med musikken, vi har hørt. Jeg synes, det er helt skønt med jer fire piger, der har stået der og sunget nede på hjørnet. Ikke? Og det er jo en helt skøn tid. Jeg håber også, du har nogle billeder fra dengang.
1: Det har jeg.
2: Det er jo også en skøn tid at huske på. Ja. Ikke? Begyndte du så ikke meget at samle på gode oplevelser? Altså, du har været så traumatiseret, tænker jeg. Så begyndte du ikke sådan at søge det, der kunne få dig til at grine og smile? Og...
1: Altså, jeg havde mine veninder jo.
2: Ja. Gjorde I fjollede ting?
1: Altid. Det gjorde man jo dengang jo.
2: Man var ikke så forsigtig jo.
1: Nej.
2: Man gjorde bare tingene.
1: Ja. Og ja, så var der rejser med min mor og far.
2: Mm.
1: Og Jylland, fordi der bor min faster. Vi var altid i Jylland. Flere gange om året.
2: Og besøg faster.
1: Og besøg faster og onkel.
2: Ja.
1: Og fætter.
2: Ja. Er det noget, du husker som en god tid?
1: Ja.
2: Ja.
1: Jeg elskede at komme over til min faster. Og faktisk den sidste uge i vores ferie, der havde jeg snakket med min fætter, fordi de bor på en gård, hvor min faster også bor. Og der havde jeg spurgt min kæreste, synes du ikke, at vi skulle overraske hende?
2: Ja.
1: Det gjorde vi. Vi kørte til Jylland og overraskede hende.
2: Og det blev hun?
1: Meget.
2: Ja, god idé.
1: Ja.
2: Ja, god idé.
1: 80 år, dog.
2: Nej, skønt.
1: Og hun ligner ikke en på 80.
2: Det er jo dejligt. Og frisk i hovedet.
1: Frisk.
2: Ja.
1: Som altid.
2: Senere efter du mistede din storebror, så mister du så også dine forældre.
1: Ja.
2: Ja. Og nu havde du prøvet som ganske ung pige at stå og i sorgen og i tabet. Hvordan påvirkede det dig, at du stod i det igen med dine forældre?
1: Altså, da min far døde, jeg var jo altså grædefærdig. Men jeg viste ikke på samme måde. Jeg beskyttede min mor. Jeg hjalp meget min mor. Og min søster også. Jeg sov faktisk hjemme hos min mor.
2: Så du stillede rigtig meget op for dem?
1: Ja.
2: Passede på dem?
1: Ja.
2: Og glemte måske lidt Camilla her?
1: Endnu en gang, ja.
2: Ja.
1: Og så flytter min mor, og jeg bliver skilt fra min eksmand. Det vil sige, det er ikke min søns far. Og så flytter jeg faktisk hjem til min mor og bor. Indtil at jeg får en lejlighed, fordi jeg står på akutlisten.
2: Hvordan var den tid sammen med din mor?
1: Jamen, jeg har været hos min mor, og jeg kørte hjem og drak kaffe med hende hver dag. Så.
2: Ja. Du var knyttet til dine forældre, ikke?
1: Jo.
2: Ja.
1: Det var jeg.
2: Kunne du mærke, at du blev endnu mere knyttet til dem i forhold til, at du havde mistet din bror? Skete der noget der?
1: Ja, men jeg har altid været tæt knyttet til mine forældre.
2: Ja.
1: Fordi nu var jeg ligesom den sidste boende. Min søster var jo flået fra redden for mange år siden jo.
2: Ja.
1: Så, ja.
2: Så der var kun dig tilbage på det fine værelse der?
1: Yes.
2: Ja.
1: Men vi flyttede jo så i rækkehus.
2: Men stadig på Amager?
1: Stadig på Amager.
2: Og den dag i dag, der er du også stadig en Amager-pige.
1: Det er jeg.
2: Ja. Hvad er det, du synes, Amager kan, Camilla, selvom vi tænker på, at Amager også har budt på noget ganske uhyrligt forfærdeligt i din tilværelse, når vi tænker tilbage på maj måned 84? Nogle vil måske sige, at jeg skal helt væk fra den ø. Du har valgt at blive her.
1: Sammenhold.
2: Ja.
1: Når man er opvokset, født, opvokset her. Så det sammenhold.
2: De rødder der.
1: Ja. Og fra min skoletid, da vi så var flyttet til Kastrup, der har jeg faktisk to veninder.
2: Det er dejligt.
1: Som jeg snakker med fra skolen af.
2: Ej, hvor er det godt.
1: Den ene, hun har så bare lige valgt at flytte til Skagen.
2: Og der var lidt langt der, du.
1: Ja.
2: I må have båden en tur til Skagen.
1: Ej, det tager for lang tid.
2: Ja, det gør det også.
1: Det tør jeg ikke.
2: Men det vil sige, du har altså faktisk nogen med helt fra din ungdom op i dit voksenliv, ikke?
1: Ja.
2: Og vil du være gode venner og veninder, er det ikke rigtigt? Det betyder bare alt.
1: Det er det bedste.
2: Ah, det er det.
1: Altså, havde man ikke det, så kunne du bare sidde derhjemme og kukkelure alene.
2: Men også det, man er hinandens livsvidner, ikke?
1: Jo.
2: Altså, i det liv, man har, de år, der går.
1: Ja.
2: Så følger man hinanden og kan fortælle historierne og sådan noget. Det betyder også noget, ikke?
1: Jo, det gør det.
2: Ja. Jamen, Camilla, vi er ved at have brugt sendetiden her i det her lokalstofprogram på Amager Radio. Og jeg vil sige tak for din tillid. Og fordi du valgte os og tænkte, nu har Camilla brug for lige at sætte lidt ord på alle de uhyrligheder, som der jo er sket. Og nu har du jo nævnt lidt tidligere, at der altid været sådan en lille del, du har gemt herinde. Hvor meget har du gemt i dag, når vi to har snakket?
1: Nu kan man jo sige, nu er det jo kommet ud.
2: Ja, hvordan føles det? Det har du jo tænkt meget over.
1: Det føles faktisk rart.
2: Det er jeg glad for.
1: Men du er også behagelig at snakke med det.
2: Nå, det var
1: og tak
2: godt.
1: Fordi du gad at have mig.
2: Jamen, det gjorde jeg da. Jeg synes, det her det er virkelig vigtigt. Både din personlige mission, at det giver dig en følelse af, at du har tænkt over det her længe, ved jeg jo. Og nu har du taget mod til dig, og vi har gjort det. Og at du har det godt med det, det er jo det vigtigste for mig.
1: Kan du se, jeg smiler?
2: Ja, det kan jeg også. Det er så fint, det er det altså. At det giver dig en følelse af, at du har tænkt over det her længe, ved jeg jo. Og nu har du taget mod til dig, og vi har gjort det, og at du har det godt med det, det er jo det vigtigste for mig.

0: din bror Brian, han så er parkeret rigtig godt inde i dit hjerte, og når du besøger ham over på gravstedet, ikke?
1: Jo.
0: Så kan man stå der og tænke lidt tanker, ikke?
1: Det kan man, eller kigge op.
0: Det var jo et helt liv, han ikke fik.
1: Lige præcis.
0: Ja.
1: Det var ikke mange år.
0: Det var det ikke. Det var ganske, ganske forfærdeligt. Med de ord, så skal vi til at lukke og slukke. Programmet, det var produceret og lavet og tilrettelagt og undertegnet. Mit navn, det er Mette Hofmeier Bjarnå. Og min gæst i dag, det har været Camilla. Vi har været tilbage i dansk kriminalhistorie helt tilbage til årstallet 84, maj måned, Femøren, hvor det er så ulykkeligt og tragisk, at blandt andet Camillas storebror, han bliver henrettet, han bliver skudt, og det gør Rico også, hans gode kammerat, og Dennis lever gudskelov videre. Og vil du ikke sende knus og kram til ham?
1: Det
0: er så fint, han har fået lov at blive her i livet, og også at I stadig har en god kontakt.
1: Jeg skal nok hilse ham.
0: Tak fordi du kom i dag, Camilla.
1: Jo, tak.
0: Og herfra så er det jo Amager Radio 103,4 på rigtig godt genhør.
2: Vi laver lokale nyheder til dig. Med nyt for øen og omegn, lyt med på Amager Radio 103,4.

0: Her er korte lokale nyheder på vej til dig. I denne uge der skal Tårnbys borgmester Allan S. Andersen være med til at fejre en række unge mennesker, der har gennemført forløbet Coop Crew. Derudover så skal han også være med til at overrække deres velfortjente beviser for deres flotte indsatser. Ung Tårnby har i samarbejde med Coop 365 gennemført et Coop Crew træningsforløb for 15 unge fra 7. til 9. klasse. De unge har gennemført forløbet. Igennem forløbet udviklede sig både fagligt og personligt ved at indgå på en arbejdsplads og få erfaringer for virkelige arbejdssituationer. Forløbet har blandt andet været med til at styrke deres samarbejdsevner og give dem tro på deres egne evner. Coop Crew eller Coop, om nogen vil, er bare et eksempel på ambitionerne i Tårnbyløftet, hvor kommunen arbejder for at hjælpe flere unge videre i job og uddannelse gennem en tidlig indsats og stærkt samarbejde mellem kommunen, virksomheder og lokale aktører. Forløbet handler om langt mere end et fritidsjob. Det handler om udvikling, relationer og om at opdage sine egne styrker og muligheder. Tårnbys borgmester er meget stolt af at være inviteret med til overrækkelsen af de flotte beviser. Han glæder sig derfor også til at være med til at fejre de unge for deres fantastiske arbejde. Nu kan du igen glæde dig til en festlig weekend med massevis af musik, underholdning, ny underjordisk kunst og aktiviteter for både børn og voksne. Det er cykelløbet Copenhagen Sprint, der vinder tilbage i hjertet af København, og det gør det lørdag og søndag 13. og 14. juni i år. Anne Linnet, Bamsen Børste og Folkecykelløb for alle. Du kan se breakdance battles, lære at stå på skateboard eller lytte til imponerende freestyle rap. Listen den er lang over de oplevelser, som københavnere og gæster i alle aldre kan se frem til, når startskuddet går til World Tour cykelløbet Copenhagen Sprint, som altså lyder for anden gang, og det er midt i juni. Lørdag den 13. juni, der bliver nogle af de bedste kvindelige cykelryttere i verden sendt afsted, og det samme gælder for mændene om søndagen. Før eliteløbene kører verdens første ladcykelkaravane rundt og uddeler hatte, ringeklokker, vingummier og meget mere. Undervejs der er i år 4 særlige heppezoner på den 10 km lange strækning rundt i København, hvor der vil være live musik, storskærm, workshops, dance battles og meget mere. Begge dage ender løbet med et brag af en cykelfest, og det sker i Øster Anlæg ved Statens Museum for Kunst. Hvis det er noget for dig, så skal du altså sætte kryds i kalenderen, og det gælder lørdag og søndag den 13. og 14. juni. Så er det blevet tid til vejret i denne her uge, og de fleste dage vil byde på lidt mere sol end sidste uge. Det bliver også en smule lunere, dagtemperaturer på 15-17 graders varme, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 10 og 12 graders varme.
1: Hej, det er Daniel her. Jeg sidder klar den næste time og spiller non-stop musik for dig her på Amager Radio. Rigtig god fornøjelse.

Tårnbys legendariske Grandmaster DP alias Per Pedersen, han er i studiet med sit funky vinylshow, fredag når klokken slår 15. Det er groovy, og det er så autentisk, når DP han giver os 70'er og 80'er lyd fra 12'erne i en hel time lige her på Amager Radio.

Jeg hedder Sten Sejer og præsenterer hver uge Sejrsteamen tirsdag kl. 11 og søndag kl. 17. Sejrsteamen er jo musikprogrammet med specielle temaer. Det kan både være musik fra særlige lande, det kan være en producer, et særligt instrument, der træder frem. Masser af muligheder. Lyt til meget varieret musik fra mange årtier. Det er Sejrsteamen tirsdag kl. 11, søndag kl. 17.

Godmorgen, Amager. Jeg hedder Lisa. Velkommen til morgenkvisten. Klokken er nu 8, og den næste time er jeg din weekendvært med masser af god musik til at starte dagen på.

Lige nu foran spejlet har bidt al min negl ned. Tung trippende over alt de gange forfejlet i at blive en god mand. Han nægtede at blomstre. Jeg voksede op og blev et skizofrent monster med en ånd, der er splittet som verden. Jeg leder efter min personlighed, så jeg kan lære at beherske, men forvirke mit ind.

Er du til rolige, smukke toner? Så lyt med, når vores værter flere gange om ugen sender softteamen her på Amager Radio.

hver fredag og søndag, når klokken er 16, er du tuner din FM-modtagning på 103,4 eller chiptuner din browser på amager.radio.dk. Yeah. Her kan du nyde noget af det bedste inden for 80'erne og 90'erne samt et drys af det nye. Vi lyttes ved Mette in the Mix her på Amager.

Disco Coolen er vores musikshow her på Amager Radio. Det er sprængfyldt med rå discolyd fra 70'erne og 80'erne. Det her, det er programmet, hvor vi danser det hele væk. Vi høres ved til Disco Coolen.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Velkommen til de korte lokale nyheder hos os her på Amager Radio. Vi starter i Tårnby, hvor Tårnby Kommunes kommunalbestyrelse inviterer til et borgermøde om Kastrup Lundsgade. Her der kan alle bidrage med idéer, ønsker og input til områdets fremtidige udvikling. Det sker torsdag den 18. juni, og det er fra kl. 16 til 19, og der er i Skottegårdsskolens aula, og det er altså her, det foregår, og der er indgang fra Nordmarksvej. Skulle man sidde inde med en masse gode idéer, men er forhindret i at deltage, så kan man også sende sine idéer via kommunens hjemmeside. Det skal i så fald være senest den 26. juni. Efter borgermødet der vil alle idéer, både fremmødet og de indsendte, blive bearbejdet af en udnævnt arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen sammensættes af 20 personer og vil bestå af borgere, lokalpolitikere, repræsentanter fra erhvervslivet, frivillige organisationer, boligorganisationer, lokalpolitiet samt skole- og fritidsområdet. Pladserne vil blive fordelt ved lodtrækning, og der vil være plads til 8 borgere i denne her arbejdsgruppe. Hvis du ønsker at deltage i lodtrækningen om en af de flotte 8 pladser,

Men så skal du altså vide, at det handler om fornyelse af Kastrup Lundsgade. Så skal du forbi Tårnby Kommunes hjemmeside. Det er nemlig her, du kan tilmelde dig. Du kan også her finde hele programmet for det åbne borgermøde, hvor det altså ikke kræver tilmelding for at deltage. Der møder man bare op. Midt imellem by og natur, nu kan du komme til Naturdag i Ørestads Arena Kvarter. Nærhed til naturen er nemlig en del af Ørestads DNA, og på byfælleden arbejder den lokale grundejerforening med at trække den så langt ind imellem bygningerne som muligt. Det kan du opleve til Naturdag i Arena Kvarteret. Det er den 13. juni, hvor du og familien også kan prøve kræfter med at dyrke svampe, smage på naturen og lave en nøgleringe af horn og gevir. Grundejerforeningen Ørestad Arena Kvarter byder desuden på gratis kaffe og varm kakao under hele arrangementet. Alle aktiviteter de er gratis, og der kræves ingen tilmelding. Man møder bare op og får nogle hyggelige timer. Du finder arrangementet på Byfælleden, og det er Else Alfertsvej 2, 2300 København S, og det er altså lørdag den 13. juni mellem kl. 11 og 14. Så er det blevet tid til vejret i denne her uge, og de fleste dage vil byde på lidt mere sol end sidste uge. Det bliver også en smule lunere, dagtemperaturer på 15-17 graders varme, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 10 og 12 graders varme. Nu er der musikalsk ferietjek ind den næste time her på Amager Radio. Musikpilot på rejsen er Michael Sørensen. Velkommen ombord.

Velkommen til Kommune og Omegns Nyt hos os her på Amager Radio. Og vi starter som endt i Tårnby, og det gør vi i Københavns Lufthavn, hvor antallet af rejsende aldrig har været højere. 7 millioner passagerer rejste til og fra lufthavnen i første kvartal, og det er 14% højere end samme periode sidste år. De første 3 måneder er en del af flyselskabernes vintertrafikprogram, hvor de flere flyselskaber har åbnet op til nye ruter og øget antallet af afgange på en række eksisterende ruter. Det giver endnu bedre forbindelser til og fra København og kommer hele samfundet til gode, og det mener Christian Poulsen, som er CEO i Københavns Lufthavn. Det stigende antal rejsende betyder, at Københavns Lufthavn kommer ud af første kvartal med et overskud på 196 millioner kroner før skat. Det er en stigning på 92 millioner kroner i forhold til 2025, hvor årets første kvartal gav et overskud på 104 millioner kroner før skat. Resultatet for årets første måneder viser et endnu større overskud end sidste år. Den globale appetit på at rejse er fortsat høj, men vi er også meget bevidste om, at den geopolitiske situation kan komme til at påvirke det internationale rejsemønster, og det følger vi meget tæt, fortsætter Christian Poulsen. Den samlede omsætning i årets første kvartal var på 1,2 milliarder kroner, og det er en stigning på 12% i forhold til sidste år. Den aeronautiske omsætning fra flytrafikken udgjorde 718 millioner kroner, som er 14% højere end sidste år. Den ikke-aeronautiske omsætning, som blandt andet er fra shoppingcentret, parkeringsforretning og udlejning af bygninger og lokaler, var på 482 millioner kroner i første kvartal, og det er svarende til en stigning på 9%. Væksten er negativt påvirket af, at flere butikker og spisesteder er midlertidigt lukket på grund af det

gangværende byggeprojekt med udvidelsen af Terminal 3, som står klar i løbet af næste år. En stor del af passagervæksten skyldes et stigende antal transferpassagerer. I årets første kvartal var knap 2 millioner rejsende i transfer på en mellemlanding i København for at flyde videre ud i verden. Det hele 50% flere end sidste år. Vi kan for alvor se resultatet af, at SAS samler sin trafik i Københavns Lufthavn, så nu er 28% af passagererne i lufthavnen i transfer på vej mod deres endelige destination. Langt de fleste transferpassagerer er nordmænd, svenskere og danskere, der lander i København for at skifte fly og flyve videre mod destinationer i Europa og Nordamerika, Mellemøsten og Asien. Men det er også et stigende antal amerikanere og rejsende fra Asien, der bruger København som indgang til Europa. Københavns Lufthavn er Nordeuropas største trafikknudepunkt, og transfertrafikken er derfor vigtig for Danmark. Det gør det muligt at tiltrække og udvikle ruter, som ellers ikke ville være tilgængelige for København. De mange flyforbindelser styrker dansk økonomi ved at give danske virksomheder hurtig adgang til verden, tiltrække internationale virksomheder og kvalificeret arbejdskraft. Det er med til at skabe arbejdspladser på tværs af Danmark, ligesom turismen bliver styrket med de mange ruter til og fra København, fortsætter Christian Poulsen. Krisen i Mellemøsten har påvirket trafikken mellem Københavns Lufthavn og destinationerne i området. I første kvartal var der 190.000 rejsende, hvilket er 63.000 færre i forhold til sidste år, svarende til et fald i trafikken på 25%. I begyndelsen af krisen blev stort set al flytrafik indstillet mellem Danmark og landene i regionen. Det påvirkede desværre flere tusind rejsende i nogle uger, men heldigvis har de fleste flyselskaber genoptaget flyvningerne. Rejsende til og fra Mellemøsten udgør 3% af den samlede antal passagerer i Københavns Lufthavn, og man følger situationen i Mellemøsten tæt i forhold til brændstofsituationen og de stigende priser, siger altså Christian Poulsen. Resten af året forventer Københavns Lufthavn en fortsat vækst i antallet af passagerer, som vil føre til højere omsætning. Forventningerne er et passagerantal på omkring 35,5 millioner og en vækst i omsætningen på 7%. Hvis passagerantallet når op på omkring 35,5 millioner, forventes det, at resultatet før skat for 2026 lander mellem 1,75 og 1,90 milliarder kroner. Der er dog usikkerhed omkring forventningerne på grund af geopolitiske og makroøkonomiske forhold, der kan påvirke brændstofpriser og rejsemulighederne og dermed de finansielle forventninger negativt. Tårnby Kommunes kommunalbestyrelse inviterer til et borgermøde om Kastrup-Lundsgade. Her der kan alle bidrage med idéer, ønsker og input til områdets fremtidige udvikling. Det sker torsdag den 18. juni, og det er fra kl. 16 til 19, og der er i Skottegårdsskolens aula, og det er altså her, det foregår, og der er indgang fra Nordmarksvej. Skulle man sidde inde med en masse gode idéer, men er forhindret i at deltage, så kan man også sende sine idéer via kommunens hjemmeside. Det skal i så fald være senest den 26. juni. Efter borgermødet der vil alle idéer, både fremmødet og de indsendte, blive bearbejdet af en udnævnt arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen sammensættes af 20 personer og vil bestå af borgere, lokalpolitikere, repræsentanter fra erhvervslivet, frivillige organisationer, boligorganisationer, lokalpolitiet samt skole- og fritidsområdet. Pladserne vil blive fordelt ved lodtrækning, og der vil være plads til 8 borgere i denne her arbejdsgruppe. Hvis du ønsker at deltage i lodtrækningen om en af de flotte 8 pladser, jamen, så skal du altså vide, at det handler om fornyelse af Kastrup-Lundsgade, så skal du forbi Tårnby Kommunes hjemmeside. Det er nemlig her, du kan tilmelde dig. Du kan også her finde hele programmet for det åbne borgermøde, hvor det altså ikke kræver tilmelding for at deltage, der møder man bare op. Midt imellem by og natur, nu kan du komme til Naturdag i Ørestads Arena Kvarter. Nærhed til naturen er nemlig en del af Ørestads DNA, og på byfælleden arbejder den lokale grundejerforening med at trække den så langt ind imellem bygningerne som muligt.
Det kan du opleve til Naturdag i Arena-kvarteret. Det er den 13. juni, hvor du og familien også kan prøve kræfter med at dyrke svampe, smage på naturen og lave en nøgleringe af horn og gevir. Grundejerforeningen Ørestad Arena-kvarter byder desuden på gratis kaffe og varm kakao under hele arrangementet. Alle aktiviteter de er gratis, og der kræves ingen tilmelding. Man møder bare op og får nogle hyggelige timer. Du finder arrangementet på Byfælleden, og det er Else Alfordsvej 2, 2300 København S, og det er altså lørdag den 13. juni mellem kl. 11 og 14. I første kvartal 2026 er antallet af nyetableringer steget med over 20% sammenlignet med samme kvartal sidste år. I alt der blev 8.218 danske selskaber grundlagt i kvartalet ifølge data- og teknologivirksomheden Experian. Antallet af iværksættere i Danmark fortsætter frem til første kvartal i år. De positive tal kommer oven på et forvejen flot 2025, hvor iværksætteriet fandt tilbage på sporet efter flere års nedgang. Ikke siden højkonjunkturen efter coronaperioden har der i første kvartal været flere danskere, der er blevet iværksættere og etableret et nyt selskab. 8.218 selskaber så altså dagens lys i første kvartal af i år, og det er hele 20% flere end i første kvartal sammenlignet med sidste år, hvor nemlig 6.838 selskaber blev grundlagt. Det viser en frisk analyse fra data- og teknologivirksomheden Experian, og den er baseret på offentlige iværksættertal. Den kraftige stigning i nye selskaber afspejler en robust iværksætterånd, der trodser de usikkerheder, som vi ser globalt, siger Bo Rasmussen, der er direktør hos Experian. På tværs af landet er der stor forskel på, hvor stor koncentrationen af iværksættere er. Det er igen hovedstaden, at indbyggerne er mest flittige til at etablere selskaber. Det er glædeligt, at der er fremgang over hele landet med Bornholm og Fyn, som hurtigt løber fra 2025 til 2026, fortsætter Bo Rasmussen. Vi må endnu en gang konstatere, at erhvervslivet viser god konkurrence og udviklingsevne. Sammenholdt med stabile konkurstal er det umiddelbart et fint tidspunkt at springe ud som iværksætter, fortsætter han. Gentofte er igen den kommune i landet, hvor koncentrationen af iværksættere er størst, mens det første kvartal var i Lolland, Odder og Struer kommuner, at der var færrest iværksættere relativt set. De seneste år der har der været uro om geopolitik og om den globale handel, men det ser Bo Rasmussen altså han mener, at det ser ud til, at økonomien og selskaberne indtil videre er teflonbeklædt, når det kommer til at afværge negative påvirkninger udefra. Inflationen er på et acceptabelt niveau, trods en markant stigning i marts, som følge af de stigende oliepriser. Og selvom renterne også er steget en smule som følge af urolighederne på energimarkedet, står danske forbrugere og virksomheder et godt sted. Men permanent højere oliepriser kan altså påvirke på længere sigt, siger Experian-direktøren. Med et meget stærkt arbejdsmarked er der meget, der taler for. Det vigtige boligmarked fortsætter den flotte optur, og det har stor betydning for danskernes lyst til forbrug. Desuden er det værdifuldt, at vi har stærke offentlige finanser, hvis det skulle blive nødvendigt at trykke på den mere finanspolitiske speeder, fortsætter han. Selskaberne i opgørelsen dækker over alle virksomheder, som får et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen og er regnskabspligtige. De vil typisk være formen AS, APS, PS, IS og AMBA. Det er således ikke et udtryk for etableringen af alle virksomheder i Danmark. Foråret og den tidlige sommer er yngletid for mange fugle på strandengene på Sydstranden. Sydstranden er et naturområde med mange fugle, og dele af området er også naturbeskyttede arealer. På strandengene yngler og opholder mange fugle sig på jorden, og de kan let blive forstyrret af hunde. Derfor minder Dragør Kommune nu om, at hunde skal føres i snor i perioden fra 1. april til 15. juli på strandengene langs Søndre Strandvej mellem broerne. Man opfordrer alle hundeejere til at vise hensyn til både fuglelivet og de øvrige gæster i området. Hold øje med skiltene, følg informationstavlerne og husk at have hunden i snor der, hvor det er påkrævet.
Og det gælder selvfølgelig også for den velopdragne hund. En hund, der løber frit, kan virke truende for fugle og andre dyr, også selvom hunden ikke jager eller gør skade. På Sydstranden gælder der også særlige regler, fordi området både rummer beskyttet natur og folde med græsne får og kvæg. Hunde må derfor heller ikke tages med ind i de indhegnede folde med dyr. Og skulle man nu have behov for at læse op på alle reglerne en ekstra gang, så kan man finde dem på Dragør Kommunes hjemmeside. Danmarks bedste kager, Danmarks bedste service og Danmarks bedst kørende robotter og maskiner. Alt det kan man få lige her i København. Det står fast efter fire unge københavnere sidste måned blev kåret som henholdsvis Danmarks bedste receptionist, konditor, tjener og automattekniker. Kåringen den skete til DM i Skills i Hjørring, hvor omkring 300 unge fra landets erhvervsuddannelser dystede om at blive landets bedste inden for de 48 forskellige erhvervsfag. Guldvinderne skal selvfølgelig fejres, og det sker så i denne uge på Københavns Rådhus. Her der vil Københavns overborgmester og børne- og ungdomsborgmester holde taler og uddele diplomer, og der vil naturligvis også være rådhuspandekager til alle fremmødte. Overborgmesteren Sisse Marie Velling siger, de her unge er med til at vise, hvor vigtigt det er, at vi har dygtige faglærte. Det er dem, der giver os en god velkomst, når vi tjekker ind på et hotel. Dem, der sikrer, at robotterne i industrien fungerer, sørger for god service på byens restauranter og som laver de smukkeste kager. Guldvinderne kan i den grad være stolte, og hun håber, at mange andre unge vil lade sig inspirere og gå i deres fodspor, så vi i fremtiden får endnu flere faglærte. Så skal vi til en dejlig nyhed, og det er fra Dragør Nyt, og den er fortalt af Tim Panduro. Det nedlagte gartneri er nemlig blevet solgt til en ejendomsinvestor. Grunden med de faldenfærdige gartneribygninger på Gartnerstræde ved Englandsvej i Stor Magleby kan nemlig snart få nyt liv. Bygningerne har i mere end 100 år været brugt til gartneri, og senest husede de i en årrække Stor Magleby blomster. Men siden blomsterforretningen lukkede ved indgangen til februar 2025, har bygningerne altså stået tomme. Ejendomsinvestoren Michael Anders Thisted har for nylig lagt 2,1 millioner kroner for grunden og bygningerne, der ud over butikslokalet består af et par store drivhuse. Han fortæller, at han gerne lytter til gode idéer, hvis der er nogle stærke kræfter, og hvis man har brug for et medborgerhus eller et galleri, det kan også være helt andre muligheder. Det kan blive blomster igen, men det betyder dog ikke, at han rykker ind med et færdigt projekt for bygningerne, som er de første, der møder folk, når man kommer ind til Dragør Englandsvej. Vi har ikke en helt klar plan om, hvad der konkret skal ske, siger han. Men man overvejer altså detailhandel og måske et kontorhotel. Butikken kunne være en blomsterhandler, men det kræver, at nogen vil drive forretningen på stedet. Først og fremmest så vil han søge noget og gøre noget positivt for byen. Han kom selv til Dragør som barn, og lige nu så får man en trist følelse, når de bygninger er de første, man møder. Det passer ikke til bybilledet generelt, siger han, og lufter nogle flere muligheder. Jeg lytter gerne til gode idéer, hvis nogle har stærke idéer og kræfter, som man har, og man måske har brug for medborgerhus eller galleri. Han vil gerne bygge noget, der er sjovt og som folk vil bruge, og som kan give liv til området. Og det er altså investoren, der siger det, som er Michael Anders Thisted. Vurderingen er, at de gamle bygninger næppe får lov at overleve. Det er desværre meget misligeholdt, men arkitekten er ved at lave nogle tegninger, hvor man måske genbruger nogle indermure, siger Michael Anders Thisted. Grunden har tidligere været i spil til nybyggeri. Et projekt, hvor et håndværkerfirma sidste sommer søgte om at opføre en 7 meter høj stålhal på grunden. Den kuldsejlede altså den idé, da et enigt byråd afviste byggeriet, efter en underskriftindsamling havde vist en massiv lokal modstand mod byggeriet. Opførelsen af bygningerne til en håndværksvirksomhed vil have betydet, at der skulle have været givet tilladelse til andet formål end netop gartneridrift. Og det er altså i Dragør Nyt, du kan læse denne her artikel, skrevet af Tim Panduro. I denne uge, der skal Tårnbys borgmester Allan S. Andersen være med til at fejre en række unge mennesker, der har gennemført forløbet Coop Crew.
Derudover så skal han også være med til at overrække deres velfortjente beviser for deres flotte indsatser. Ung Tårnby har i samarbejde med Coop 365 gennemført et Coop Crew træningsforløb for 15 unge fra 7. til 9. klasse. De unge har gennemført forløbet. Igennem forløbet udviklede sig både fagligt og personligt ved at indgå på en arbejdsplads og få erfaringer for virkelige arbejdssituationer. Forløbet har blandt andet været med til at styrke deres samarbejdsevner og give dem tro på deres egne evner. Coop Crew, eller Coop om nogen vil, er bare et eksempel på ambitionerne i Tårnbyløftet, hvor kommunen arbejder for at hjælpe flere unge videre i job og uddannelse gennem en tidlig indsats og stærk samarbejde mellem kommunen, virksomheder og lokale aktører. Forløbet handler om langt mere end et fritidsjob. Det handler om udvikling, relationer og om at opdage sine egne styrker og muligheder. Tårnbys borgmester er meget stolt af at være inviteret med til overrækkelsen af de flotte beviser. Han glæder sig derfor også til at være med til at fejre de unge for deres fantastiske arbejde. Nu kan du igen glæde dig til en festlig weekend med massevis af musik, underholdning, ny underjordisk kunst og aktiviteter for både børn og voksne. Det er cykelløbet Copenhagen Sprint, der vinder tilbage i hjertet af København, og det gør det lørdag og søndag 13. og 14. juni i år. Anne Linnet, Bamsen Børste og Folkecykelløb for alle. Du kan se breakdance battles, lære at stå på skateboard eller lytte til imponerende freestyle rap. Listen den er lang over de oplevelser, som københavnere og gæster i alle aldre kan se frem til, når startskuddet går til World Tour cykelløbet Copenhagen Sprint, som altså lyder for anden gang, og det er midt i juni. Lørdag den 13. juni, der bliver nogle af de bedste kvindelige cykelryttere i verden sendt afsted, og det samme gælder for mændene om søndagen. Før eliteløbene kører verdens første ladcykelkaravane rundt og uddeler hatte, ringeklokker, vingummier og meget mere. Undervejs der er i år 4 særlige heppezoner på den 10 km lange strækning rundt i København, hvor der vil være live musik, storskærm, workshops, dance battles og meget mere. Begge dage ender løbet med et brag af en cykelfest, og det sker i Øster Anlæg ved Statens Museum for Kunst. Hvis det er noget for dig, så skal du altså sætte kryds i kalenderen, og det gælder lørdag og søndag den 13. og 14. juni. For 4 år i træk har alle børnehaver i Tårnby Kommune modtaget en invitation på skrift til at deltage i cykelpatruljen med en gruppe store børnehavebørn. Det er legepatruljen, der er inviteret, for de har nemlig specialiseret sig i at lære børn at cykle på pedalcykel uden støttehjul. Frem til uge 27, der har legepatruljen fokus på at lære børnehavebørn at cykle. I år har 25 institutioner fordelt over kommunen tilmeldt sig. Børnene tager deres egen cykel med i børnehaven, og sammen med en voksen fra institutionen bliver de hentet af legepatruljen. Herefter så går turen på cykel ud i det blå på Tårnbys stisystemer. Nogle børnegrupper cykler ved stranden, mens andre cykler ved Kastrupfortet, i byparken, i travbaneparken, omkring Ugandaskoven eller på Vestamager. Alle skal afsted 2 dage. Første dag er målet at lære alle børn at cykle. Det lyder usandsynligt, men erfaringen er, at det kun tager nogle få minutter at få de 4-5-årige til at cykle selv på en tohjulet pedalcykel. Derefter skal børnene have mulighed for at cykle lange, lige strækninger, så der cykles derudaf på kommunens cykelstisystemer. Og det er altså på pedalcykel. Anden dag der er målet at øve sig i at manøvrere cyklen på forskellige måder, så der laves altså cykelleje, cykelforhindringsbane, cykeloløb og cykles rundt i legepatruljen cykelby, hvor børnene blandt andet kan stoppe i vaskehallen for at vaske cyklen eller ved iskiosken og købe en legeis. Det bliver også muligt for de store børnehavebørn i kommunen at lave cykelsjov med deres forældre. Torsdag 11. juni 2026, der inviterer legepatruljen nemlig til cykellegedag i byparken, og det er omkring basketbanen, og det er kl. 15-17.
Her der kan de store børnehavebørn, årgang 2021, og deres forældre hygge sig sammen med en række forskellige cykeludfordringer. Der er ingen tilmelding, du møder bare op og medbringer barnets cykel. Rigtig god fornøjelse. Et sikkert tegn på, at sommeren den er ved at være her, det er, at det igen bliver tid til udendørs loppemarkeder. Og er du også faret vild med at høste fine, finurlige og genanvendelige fund på markeder, så kan du allerede nu skrive loppemarked havnelopper i kalenderen. Loppemarkedet det finder sted den 14. juni, det er fra kl. 10 til 15, og det er som endt i Kastrup Lystbådehavn. Året er godt begyndt i Københavns Lufthavn, hvor antallet af rejsende aldrig har været højere. 7 millioner passagerer rejste til og fra lufthavnen i første kvartal i år, og det er 14% højere end samme periode sidste år. De første 3 måneder er en del af flyselskabernes vintertrafikprogram, hvor flere flyselskaber har åbnet helt nye ruter og øget antallet af afgange på en række eksisterende ruter. Det giver endnu bedre forbindelse til og fra København og kommer hele samfundet til gode, det siger Christian Poulsen, som er CEO i Københavns Lufthavn. Det stigende antal rejsende betyder, at Københavns Lufthavn kommer ud af første kvartal med et overskud på 196 millioner kroner før skat. Det er en stigning på 92 millioner kroner i forhold til 2025, hvor første kvartal gav et overskud på 104 millioner kroner før skat. Den samlede omsætning i årets første kvartal var på 1,2 milliarder kroner. Det er en stigning på 12% i forhold til sidste år. Den aeronautiske omsætning fra flytrafikken udgjorde 718 millioner kroner, som er 14% højere end sidste år. Den ikke-aeronautiske omsætning, som blandt andet er fra shoppingcentret, parkeringsforretningen og udlejning af bygninger og lokaler, var på 482 millioner kroner i første kvartal, svarende til en stigning på 9%.

Lokale nyheder og vejret alle ugens dage får du her på Amager Radio. Mit navn er Lisa, og vi lyttes ved de aktuelle korte nyheder i luften her på Amager Radio 103,4.

så er det igen blevet tid til at lukke dørene op og byde indenfor til Dr. Jensens Roadhouse. Mit navn er Leif Jensen, og den næste lille times tid, der vil jeg spille en god blanding af blues, country og rockmusik for dig. Det første nummer, jeg vil spille for dig i den her uge, det er bandet The Eagles, der har fået fint selskab af countrymusikeren Vince Gill. Og fra albumet Live from the Forum, der skal vi høre nummeret Don't Let Our Love Start Slipping Away.

Hvis der er et stykke musik, der kan hæve ølsalget med noget, der ligner 500% på en bar, så er det den her med Garth Brooks fra 1990. Friends in Low Places.

Nu hvor vi allerede har haft fat i The Eagles i det her program, så er det vel meget passende også at tage fat i John Fogerty. Vi skal høre en udgave af mit yndlingsnummer, der hedder Proud Mary, fra en liveoptagelse, der hedder Premonition.

Jeg synes efterhånden, det er længe siden, jeg har spillet noget med Alan Jackson her på Dr. Jensens Roadhouse. Det vil jeg råde både på nu. Og så synes jeg også, vi skal have tempoet lidt ned efter en hektisk start. Det bliver nummeret, der hedder The Older I Get.

Jeg er lige kommet hjem efter at have været 5 dage i Las Vegas. Og det er jo en lang flyvetur, når man skal hjem. I USA, der kan man købe alverdens forskellige håndkøbsting, så man kan falde hurtigere i søvn. Man kunne købe nogle shots, som man lige kunne drikke, og så skulle man falde i søvn. Og så kan man købe nogle piller, der hedder NyQuil. Jeg prøvede godt nok begge dele, men noget andet, der virker rigtig godt, hvis man gerne vil sove på en 10-timers flyvetur, det er faktisk noget stille og roligt, monotont musik. Så det her nummer, det er godt, både hvis du er ude at flyve, eller hvis du ligger derhjemme på sofaen og gerne vil have en god morfar. Tony Joe White og nummeret, der hedder The Flood.

Ja, når man så vågner op efter at have fået en morfar, mens man har lyttet til sådan en stille, monoton nummer her med Tony Joe Wright, så kunne man jo enten tage en espresso eller en amerikansk energidrik, eller også så kunne man bare sætte noget lidt hurtigere musik på CD-afspilleren, pladespilleren, eller hvordan man nu hører musik. Alabama og Mountain Music.

Gretchen Wilson fra Pocahontas, Illinois. Hun har været hele turen igennem Music Row for at blive kendt, og det er hun så blevet. Og her der er det nummeret, der hylder lidt hendes berømmelse. Det hedder Pocahontas Proud.

skal vi have en af de der, hvor man simpelthen bare ikke kan sidde stille med benene, og man heller ikke rigtig kan lade være med at skrue bare en lille bitte smule eller meget op for volumenknappen på stereoanlægget. Her er det Southern Pacific og First One to Go.

Udviklingen har bestemt også ramt Music Row i Nashville, og det er altså ikke alle, der bryder sig om det. For eksempel Shooter Jennings her i nummeret Solid Country Gold.

Tiden den går stærkt, når man har det sjovt, og det sidste nummer, jeg har mulighed for at spille for dig i denne uges udgave af Dr. Jensens Roadhouse, det må blive den her med Tanya Tucker, Hard Luck.

0: your mind.
1: DJ Sig Valdessen. In the mix.

Michael S., han er det næste time ved mixerpulten, klar til at sende lækker disco, dance, funky mixet musik lige her på Amager Radio 103,4.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.